0: ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱳᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱡᱚᱞ ᱢᱤᱞᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱵᱷᱳᱴ ᱵᱷᱳᱴ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤᱵ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ
2: ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱠᱚᱡᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱣᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱱᱮᱛᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭᱟᱭ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱮᱭ ᱛᱩᱠᱷᱚᱲᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱯᱳᱥᱴ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱽᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱠᱮᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱡᱽ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱩᱱ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱭᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱚ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱜᱚᱫ ᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱛᱨᱤᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱴᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱠᱩᱞ, ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ, ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ 1,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠᱮᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ

0: ᱟᱨ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱞᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟ�ᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱫᱟᱹᱧ ᱚᱵᱚᱱᱤᱠᱟᱱᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ